0: Lysolden var det der med alt jeg ser. Det deilig med litt musikk som minner litt om symfonisk metall på trøndersk. Det innenfor det, Knut Ingersheim.
1: Ja, jeg synes faktisk det der var da den dukket opp som utfordrer på trøndertoppen, så må jeg si at det der

0: toucher nesten 20-tallet da. Det jo hyggelig. Det skal bli høye, fine temperaturer på onsdag og torsdag, ser det ut til. Så da får vi det som kalles for en Indian Summer, når at sommeren tar en usving og kommer tilbake. Men vi trenger ikke å komme tilbake med det sommerværet vi hadde. Vi fortjener litt finvær nå, synes jeg, på tampen av denne sommeren. Ja da, ja da. Jeg ser at det tikker inn diverse meldinger, har fått et innspill her fra Tore André. Husk at Elena også har navnedag I dag. Nå det vel sånn at Elena skal vel uttales Jelena, har jeg latt meg fortelle. Jeg leta I arkivet mitt, jeg fant ikke noe Elena-musikk. Da vi nødt til å slenge på en H foran, da får vi Helena. Der har jeg litt musikk, men ikke bare Elena. Flere meldinger tikker inn, skal ta tak I dem etterhvert. Ganske straks så skal du få høre at Gåte aktuell med nytt album. Og vi skal slå av en prat med en av musikantene I Gåte. Men først musikk fra Kane Brown og Shania Twain. Låta heter Boots.
1: Here we go.

Monday morning. I dag det mandag morgen. Ja, snart formiddag da. Det her var musikk fra Maroon 5. Og så det flere som har lagt inn bestilling på nabomusikk i dag. Og vi må jo innom den jævla naboen. Det var valgets kval. Skal jeg spille Maria Høkås Mittet sin versjon? Eller skal vi spille originalen med Primavera? Med Jahn Teigen på vokal. Vi har hatt en avstemning i Trøndefrokost-studioet, og det var den her som vant. Primavera. Naboen.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Linnea Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Linea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss hva er den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For
1: da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på RadioBingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.